0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Sənə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durur. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
3: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
4: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
5: 106.3 FM.
6: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaşanın mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
7: Bax, Şteyni, tanımadım bax.
8: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
7: Əziz babadan.
8: Əziz babadan, əziz babadan.
9: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, aqsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
10: Əşək, hara gedirsən, babaca?
11: Cəhənnəmə görə, hara.
10: Bəs analiz, hə? Analiz, babaca.
12: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
11: Xoş gəlmişsiniz.
10: Bu yatmışdı ki.
11: Xeyr ola.
12: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toy eləyib, gəlmişik səni aparaq.
11: Mübarəkdir,
10: mübarəkdir.
13: Subaylar olsun.
11: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
12: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəndir.
14: Salam bəyəkim.
13: Əyəliyəkim.
15: Hoş geldin.
16: Hoş geldin.
15: Hoş
16: geldin.
14: Hoş geldin. Salam bəyəkim baba.
15: Hoş geldin.
9: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi getirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva.
11: Cəfər. Eş, bığın hani? Ay, Cəfər.
15: Bığım yoxdur.
11: Yaxşı. Bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
15: Atın da yoxdur, əziz baba.
11: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
15: bəli.
11: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
15: Ay, əziz baba. Piyada niyə olur, əmi? O de, gül kimi maşınım var.
9: Sən belə edin, bir yaxşı at təşkil.
15: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçılıq olar.
9: Gəlini min.

0: bilirik Əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da at sürməyinə söz ola bilməz.
1: Haydi belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəyinci deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəyinci deyil, səni qaçırır.
2: Doğru mu çəbilərsən, baba?
1: Lap canını da alaram.
2: Onda baba, qaçır, qurban olun, qaçır.
1: Getdi! Hey, Sulfat, oyan.
3: Haşşəri babasa. Babasa, Əl-Quliyev toyu nə tez tutardı?
1: Əl-Quliyevın toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadı. Bugün nə? Mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyə. Qalx ayağa. Gəl dalımca.
3: Dayan, dayan.
1: Gəl dalımca. Sür Əl-Quliyevin yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu? Tapdır yedi?
2: Hə, baba, yedi.
1: Tapdır yaxşı oğlandı, ha?
2: Elət, baba, elət.
1: Aman Allah. Gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdı özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, belli kürəkli, qaçaq bir oğlandım. İnanmırsan?
2: İnanıram, baba, inanıram.
1: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
2: İnanıram, baba, inanıram.
4: A kişi, yuxarıda gözümə atdan eşşəkdən bir şey dəymi?
1: Yox, ay baba. Görməmişəm. Necə bir eşşəyini itirmişsən?
4: Eşşəyinə də kişi, gül kimi kəhər atım vardı.
1: Eş nə oldu?
4: İtirmişəm. Orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyin. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedir, ip də gedir, at da gedir. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
1: Eşşəyinə var ya?
5: Şəhərdə qaldı.
1: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələnlə girərsən.
5: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
1: 2 ildən sonra niyə, bala?
5: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
1: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
6: hə? Ay, bala. Ay, tapdı. Hədə, ay, baba.
1: Sənə nə isə demək istəyirdim. Yadımdan çıxdı.
6: Fikir eləmə. Yadıma düşəndə məktubda yazarsın.
1: Məktubu necə yazım? Savadım var ki, məktubda yazım.
6: Sən deyərsən, yazarlar.
1: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
6: Gözünə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
1: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
6: Əlbəttə qayıdacaq.
1: Deyirsən, ona demək olar.
6: Orasını özün bilərsən, baba.

İsti yay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
7: Altı nokta üç efendim.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Susamla, baba yatın.
3: Nadir kişi. Ay, Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsən, berbanksan, özüm əlim tutdu, tutdu, aydın.
4: Görmü berbank, nə qə onun başı batsın.
5: Sən elə bilmə ginən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kəsirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək gün.
6: Necə? Sən gedirsən?
3: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əlik kümət salam. Valla neçə daha yaşım?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divicki şoki.
10: Sənə nahaq qızılbaş demirlər ki.
9: O da? Bunu sən oradan bilirsin.
10: Eşitmişəm.
11: Görürəm, yaxşı oğlansan. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiyə. Necədir səhəc? Şala çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, ələli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki pakrişka. Necədir sərç?
10: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
11: Qardaşımsan.
8: Nə olub bəyəm?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha? Birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
12: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin olacaqsınız.
8: Sestrə bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
13: Nə istəyirsən edin, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Neynirsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
14: Bəs bunun toxumanı?
6: Dələ duz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
15: Hər o qurd?
16: Nə hanı?
15: Alma qurdu.
16: Qurd?
15: Hə, hə, bizim qurdumuz hanı o.
16: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş. Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
10: Düz tapmışsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
16: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmışsan, hə?
10: Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
16: Yox, bu düzələsi iş deyil.
10: Axı, niyə?
16: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
10: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
17: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökə tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
15: Gecə vaxtı xeyir olun.
16: Almalar hani?
15: Almalar? Nə almalıdır?
16: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
7: Mən onları görməmişəm.
16: Bazırdakı almaları da tanımırsan,
18: hər şeydə qazan güdürsən.
14: Nə vurursan,
18: nə
14: haberim yoxdur olanda. Görəsən nə olub ki?
18: Gel çıxıb özün
16: yəsən, sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
6: Get ay bana, git, git, git.
16: Ay arvat, sən nə deyirsən ona? Keçəri.

0: Nə deyirlər, desinlər.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şirə çəkən indi 25 manat 30 qəpik deyil, 18 manat 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Ümid, yanış,
2: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: uzaqlara bilmən. Sağlar necə bilmirəm, ürəyimi dağdan o güllər. Soldu o güllər, gəl məni dinlə.
1: 106.3 FM.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm. Azad Azərbaycan.

Так,

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik. Yeni yanlış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30 49 19.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
8: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon 30-11-22, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

gizlərə. Bəlkə gümanın yox gələn səhərə. Bəlkə ona görə böyük şəhərə çıxıb qarışmırsan içəri şəhər. Yer verdim qoynumda hər gələnlərə.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LT2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, şöhrət ordenli bəstəkar Faiq Sücəddinov. Mirfaiq Miroğlu Sücəddinov 14 iyun 1947-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan istedadını görən anası onu musiqi məktəbinə fortepiano sinifinə yazdırır. Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini Asəf Seynalı adına musiqi texnikumunda davam etdirir. Daha sonra Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunda və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirən Sücəddinov Xəyyam Mirzəzadədən bəstəkarlıq dərsləri alır. Musiqinin tarixini, əsaslarını dərindən öyrənən Faiq Sücəddinov bütün yaradıcılığını milli musiqimizin üzərində qurur. Musiqi texnikumunda oxuyanda ilk ciddi əsəri hesab etdiyi fortepiano üçün İçəri şəhər piyesini bəstələyir. Əmək fəaliyyətinə də həmin illərdə Tofiq Əhmədovun dəvəti ilə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin Estrada Orkestrində başlayır. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutur. Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Gülağa Məmmədov, Nisə Qasımova, İlhamə Quliyeva, Brilliant Dadaşova kimi müğənnilər üçün silsilə mahnılar yazır. Harda qaldın, əgər məni unutsan, nə ilərsən, səninəm, yalan, gəl küsməyi bundan sonra, vətəndən pay olmayır, Azərbaycan, darıxmışam, düşürsən tez-tez yada və başqa mahnıları dillər əzbəri olur. Piano və simfonik orkestr üçün konsertlər, müxtəlif tərkibli ansamblar üçün caz kompozisiyaları, Atatürk odası, Dostuma məktub, Vətən balladası, Yeni Bakı instrumental musiqiləri də Faiq Sücəddinovun qələmindən süzülür. Aşkarsızlığın şəraitində, Bir anın həqiqəti, Ölülər 20-ci əsr, Dalan filmlərinə, bir çox səhnə əsərinə musiqi yazır. Yaradıcılığında vətənpərvərliklə bağlı motivlərin üstünlük təşkil etdiyi bəstəkar son illərdə Zəfər simfonik poemasını, Şuşa oratoriyasını yazır. 2000-ci illərdə 7 il Türkiyədə yaşayıb pedaqoji fəaliyyət göstərir. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Faiq Sücəddinovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

qədəhlərin ahəngidə. Tez düzün qədəhləri, tez düzün, çay süzünər qədəhləri, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün, çay süzünər qədəhlərə, çay süzün.

21-ci əsr müasir Azərbaycan estradasının ən parlaq siması, milyonların sevimlisi, xalq artisti Röya Ayxan. Röyalə Yaqub qızı Nəcəfova 14 iyun 1982-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə daxil olur. Hüquq təhsili alsa da uşaqlıqdan musiqiyə olan həvəsi daha üstün gəlir və o, bəstəkar Vaqif Qərazadənin bədii rəhbəri olduğu W Trio qrupunda öz musiqi fəaliyyətinə başlayır. Bir müddət sözü gedən qrupda fəaliyyət göstərən ifaçı daha sonra solo fəaliyyətə başlayır. Bir-birinin ardınca dillər əzbəri olan hit mahnıları ifa edən Röya Ayxan 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda Bu Gecə adlı ilk solo konserti ilə sevənlərinin qarşısına çıxır. Müğənninin yaradıcılığında Nailə və Hikmət Mirməmmədli, Vüqar Cəmalzadə, Aygün Səmədzadə və başqa bəstəkarların mahnıları yer alır. Bundan başqa o, Gülşən, Sonər Sarıqabadayı, Yıldız Tilbe, Eflatun kimi Türkiyənin məşhur bəstəkarları ilə işbirliyi qurur.

2005-ci ildə Yalta şəhərində keçirilən Beynəlxalq Gənc İfaçılar müsabiqəsində Röyə Ayxan Tamaşaçı Simpatiyası nominasiyası üzrə laureat olur. 2006-cı ildə keçmiş Şəfa stadionunda və Milli Parkda solo konsertlər verir. Eyni ildə İlin müğənnisi və İlin konserti nominasiyaları üzrə mükafata layiq görülür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülən Röyə Ayxan ilklərə imza ataraq 2017-ci ildə Türkiyənin nüfuzlu Altın Kələbək mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı ifaçı və 2022-ci ildə meta dünyada çıxış edən ilk azərbaycanlı müğənni kimi adını tarixə yazdırmağa bacarır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq milyonların sevimlisi xalq artisti Röyə Ayxanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

affaire, lâchez-moi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, şöhrət ordenli bəstəkar Faiq Sücəddinov. Mirfaiq Miroğlu Sücəddinov 14 iyun 1947-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan istedadını görən anası onu musiqi məktəbinə fortepiano sinifinə yazdırır. Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini Asəf Seynallı adına musiqi texnikumunda davam etdirir. Daha sonra Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunda və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirən Sücəddinov Xəyyam Mirzəzadədən bəstəkarlıq dərsləri alır. Musiqinin tarixini, əsaslarını dərindən öyrənən Faiq Sücəddinov bütün yaradıcılığını milli musiqimizin üzərində qurur. Musiqi texnikumunda oxuyanda ilk ciddi əsəri hesab etdiyi fortepiano üçün İçəri şəhər pyesini bəstələyir. Əmək fəaliyyətinə də həmin illərdə Tofiq Əhmədovun dəvəti ilə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin estrada orkestrində başlayır. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutur. Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Gülağa Məmmədov, Nisa Qasımova, İlhamə Quliyeva, Brilliant Dadaşova kimi müğənnilər üçün silsilə mahnılar yazır. Harda qaldın, əgər məni unutsan, nə ilərsən, səninəm, yalan, gəl küsməyi bundan sonra, vətəndən pay olmayır, Azərbaycan, darıxmışam, düşürsən tez-tez yada və başqa mahnıları dillər əzbəri olur. Piano və simfonik orkestr üçün konsertlər, müxtəlif tərkibli ansamblar üçün caz kompozisiyaları, Atatürk odası, Dostuma məktub, Vətən balladası, Yeni Bakı instrumental musiqiləri də Faiq Sücəddinovun qələmindən süzülür. Aşkarsızlığın şəraitində, Bir anın həqiqəti, Ölülər 20-ci əsr, Dalan filmlərinə, bir çox səhnə əsərinə musiqi yazır. Yaradıcılığında vətənpərvərliklə bağlı motivlərin üstünlük təşkil etdiyi bəstəkar son illərdə Zəfər simfonik poemasını, Şuşa oratoriyasını yazır. 2000-ci illərdə 7 il Türkiyədə yaşayıb pedaqoji fəaliyyət göstərir. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Faiq Sücəddinovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmə imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

dünyaya. Sizin evinizin üstə doğardım, sizin bakşanızda mən ucalardım. Səni oyatmaq üçün nəğmələrimlə yayda göyü

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Yeni,
1: xeyli yanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LSN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49-19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Sunny.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dalanlardan, küçələrdən. Hər yandan bu külə qaçıb, gəlib qapımı açıb. Açıb, açıb, açıb, açıb, açıb, qaçıb qapımı külək bahçalardan tüstüləri, bahçalardan tüstələri. Gülləri də qırıb niyə, sovurub yerə göyə. Yerə göyə, yerə göyə, yerə göyə bu dəli külək. Dəcəl külək, dincəl külək, bəsdir, əsdir. Ah, dəli külək, iti külək, bəsdir, kəsdir.

0: İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Aşağılar. Aşağılar tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Ha, özür istəyirəm. Siz orada durun. Yolver. Ha, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə. Tez elə. Ortalıqda eşki istiyanmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
1: Yazarsan ki mən gülümsər of. Həm

0: bir arvad tapıb evlənsəydim.
1: Nə? Arvad? Aman aman, 6 ay evli olmuşam, hələ də tüsü təpəmdən çıxdı.
0: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır, bir bax ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi də sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə nə olsa əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmışı ya. Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmışı ya. 6 ay yaşadım, besteyler var.
1: Əzizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart, ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
0: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Bəh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olaq. Möhsün.
2: Möhsün. Siz çarıstan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seyyah da oynayaram.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.
2: Ümid'de her gün fırsat. Şire çeken indi 25 manat 30 kapi değil. 18 manat 70 kapi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapi değil. Cemi 19 manat 70 kapi. Ümid
3: alışverişler. Azad Azerbaycan'da reklam.
4: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
8: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Raffle Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
13: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Evdə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaq. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: Ulduz 4919.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

21-ci əsr müasir Azərbaycan estradasının ən parlaq siması, milyonların sevimlisi, xalq artisti Röya Ayxan. Röyalə Yaqub qızı Nəcəfova 14 iyun 1982-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə daxil olur. Hüquq təhsili alsa da uşaqlıqdan musiqiyə olan həvəsi daha üstün gəlir və o, bəstəkar Vaqif Qərazadənin bədii rəhbəri olduğu W Trio qrupunda öz musiqi fəaliyyətinə başlayır. Bir müddət sözü gedən qrupda fəaliyyət göstərən ifaçı daha sonra solo fəaliyyətə başlayır. Bir-birinin ardınca dillər əzbəri olan hit mahnıları ifa edən Röya Ayxan 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda Bu Gecə adlı ilk solo konserti ilə sevənlərinin qarşısına çıxır. Müğənninin yaradıcılığında Nailə və Hikmət Mirməmmədli, Vüqar Cəmalzadə, Aygün Səmədzadə və başqa bəstəkarların mahnıları yer alır. Bundan başqa o, Gülşən, Sonər Sarıqabadayı, Yıldız Tilbe, Eflatun kimi Türkiyənin məşhur bəstəkarları ilə işbirliyi qurur.

0: 2005-ci ildə Yalta şəhərində keçirilən Beynəlxalq Gənc İfaçılar müsabiqəsində Röyə Ayxan Tamaşaçı Simpatiyası nominasiyası üzrə laureat olur. 2006-cı ildə keçmiş Şəfa stadionunda və Milli Parkda solo konsertlər verir. Eyni ildə ilin müğənnisi və ilin konserti nominasiyaları üzrə mükafata layiq görülür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülən Röyə Ayxan ilklərə imza ataraq 2017-ci ildə Türkiyənin nüfuzlu Altın Kələbək mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı ifaçı və 2022-ci ildə meta dünyada çıxış edən ilk azərbaycanlı müğənni kimi adını tarixə yazdırmağa bacarır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq milyonların sevimlisi xalq artisti Röyə Ayxanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
1: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Bir bazar axşamında hər kəsi xoş eşitdik. Yazırlar ki, hardasız bəs bir dəqiqə gecikmisiniz? Buradayıq, buradayıq. Mahnı qulaşırdıq Aygün Kazımovanın. Yeni məclis mahnısı arenada. Bu məclisə xoş gəlmişik və mundial həyəcanını birlikdə yenə də o həyəcanı, o gözəl hissləri yaşamaq üçün bu gün də mundial gündəliyində icmalda buradayıq və bol söhbətimiz var. Dünənki oyunlardan danışacağıq. Bu gün başlayacaq oyunlardan təxminən 1 saatdan sonra Almaniyanın oyunu olacaq və təbii ki sizi salamladım, amma Şahini də salamlamalıyam. Şahin, necəsən?
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir və axşamınız xeyir olsun bizi dinləyənlər. Bu futbol bayramında Radio Arena 20.01-də artıq efirdədir və 106.3 FM dalğasının nömrəmiz isə 070-303-1063 nömrəsidir. Şəhərdə yollara baxıram, vəziyyət necədir, onu sən bizə çatdır.
0: Mərkəzdə sıxlıq var. Bu o deməkdir ki, mərkəzdə gəzinti çıxıblar hamı. Nəsinlər, bazar günü, sabada qeyri-iş günüdür, ölkə ərazisində bayram günüdür, qurtuluş günü qeyd edəcək. Ona görə insanlar bu istirahat günlərindən zövq alırlar, bəlkə də paytaxtdan uzaqlarda olanlar da var. Hər halda kim ardadsa, kim necə istirahat edirsə, onlara xoş istirahatlar.
1: Bəli, dünən Dünya Çempionatında, bugün artıq 4-cü gününü yaşayırıq Dünya Çempionatının. Dünən 3-cü gündə qarışıq olaraq 4-cü günə də keçid elədik. Düz 4 oyun başladı.
0: Az-azda gedirsən ha oyunları. Şahin, nə məsələdir?
1: 4 oyun baş tutdu. Qətər, İsveçrə, Braziliya, Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Avstraliya, Türkiyə
0: yəni,
1: oyunu.
0: Yəni, Qətər getdi 90 üstə gəldi 4-də. Məcbur elədi ki, avtogol vursun İsveçrə və bununla da Qətər heç kim bəlkə də gözləmirdi bu nəticəni, amma
1: necə sevinirdilər onlar.
0: İmkanını qazandı.
1: Elə bir dünya çempionatını qazanmışdılar.
0: Niyə də sevinməsinlər? Niyə də sevinməsinlər? Bundan başqa gecə 2-də dünya çempionatı maraqlı komandalarından həm də maraqlı qarşılaşmalarından birini Braziliya və Mərakeş arasında keçən bu görüşü izlədi və burada da Mərakeş deyim ki təəccübləndirmədi. Bəlkə də bu cür təəccübləndirdi ki qalib gəlmədi.
1: Mən
0: hətta bunu da düşünürdüm. Amma Braziliya deyim sənə o deyil. Bu cür heyətlə, o çoxdandan o deyil, Braziliyanı biz demək olar ki, 2006-da biraz var idilər, amma 2002-dən bu tərəfə Braziliya yoxdur.
1: Klassik Ancelotti futbolu oynayırdılar, klassik. Yəni bildiyin,
0: Ancelotti,
1: necə Real Madrid oynayır.
0: Ancelotti gəlməmişdən qabaq da, yəni yoxdular da, yəni
1: yox olmağını yoxdular, amma
0: 20 ildən artıqdır biz Braziliyanı görmürük.
1: Yox olmağını yoxdular, amma mən nəsə fərqli bir şey düşünürdüm, amma gördüm ki, hələ sırf Ancelotti futbolu oynayırlar və bu futbolla biraz irəli gedə bilməyəcəklər.
0: Düzdür, Haiti ilə onların oyunu rahat olacaq, amma indi Şotlandlılar da bəlkə də onlara gör ki, bax, indiki şəraitdə Şotlandlar birincidir. Təbii ki, bu barədə dəyərləndirmələr barədə danışacaq və Mərakeş Braziliya bir xalla 2-ci, 3-cü, Haiti isə 4-cü pillədə qarşılaşıb. Gecə, daha doğrusu səhərə yaxın Haiti Şotlandiya oyunu oldu, Şotlandlılar 1-0. Mən daha çox onu gözləyirdim, amma sadəcə bir qolla kifayətləndilər və Avstraliya-Türkiyə qarşılaşması səhərin, deyir o,
1: günün ən üzücü oyunudur.
0: Gözü açılmamış, bax, bu oyunun şahidi olduq, bu oyun üçün yuxudan oyandıq, amma hə, türklər yaman yerdə səhərlədi.
1: Bəli, yaman yerdə səhərlədilər, amma mənim heç gözüm su içmədi, bəli, Türkiyənin boynundan.
0: Şahin, məncə
1: fərqli bir sistem var idi.
0: Mənə maraqlıdır, dinləyicilər də bu barədə nə yazacaq. Əgər bugün indi qoşulmuşsunuzsa bizə, bugün indi dinləyirsinizsə bizi 070-303-1063-ə yazacaqsınız fikirlərinizi. Sizcə niyə görə alınmadı? Sizcə nədir səbəb? Mənə görə bəlkə də rəqibə çox da yaxşı yanaşmadılar. Mənə görə ya. O deyir, türklərin elə öz sözü var, hafif sandılar onu. Ona görə bax bu cür heç bir oyun alınmırdı ya. Yəni Montella da bir oyunçu çıxartmırdı. Yəni elə bir o oyundan elə bir bu günə kimi bu heyətlə gələn yaxşı oyunlar göstərən Türkiyə idi. Yəni Avropada seçmə mərhələlərini çox yüksək səviyyədə oynadılar da.
1: Əslində baxanda ümumi oyuna Türkiyənin oyunu belə də pis deyildi. Zəif getmirdi. Hətta Avstraliyadan daha çox dəfələrcə çox qapıya zərbə endirmişlər. Statistikalara baxsaq 30 zərbə endiriblər qapıya. Onlardan 8-i qapı istiqamətinə gedir. Avstraliyada bu cəmi 4-dür. Yəni qapı istiqamətinə gedənlərdən söhbət gedir. Və statistikalara baxanda, oyunçuların ümumi statistikasına baxanda, Türkiyənin 5 oyunçusu 7 üstə gəl əmsal alır. Bu fərdidir, Çalhanoğludur, Bardakçıdır, yüksəkdir, bir də ki, Gülərdir. Çox yaxşı oynayırdılar, amma məsələ orasında idi ki, Avstraliya o haram bal dediyimiz futbol var, bax, onu oynayırdı. Atletico Madrid futbol oynuyordu. Oturup müdafiyede iki ekşi hücum ve ikisi de gol oldu. Biri oyunun evvellerinde, biri de oyunun sonlarına yakın, ikisi de gol oldu.
0: Şu an ben öyle saymıyorum. O cür futbol oynamırlar.
1: Mümkünsüz idi onları kesmeyi, müdafiyeni kesmeyi.
0: Bilirim, hem müdafiye futbolu oynuyorlar ama ki hücuma da çıkmak istediğinde çıkırlar. Yani onların 4 kapı çerçevesine 4 kapıdan xaric gedən zərbləri olub. Yani boş dayanmayıblar da.
1: Boş dayanmayıblar, o 4'ünün 4'ü de əks hücumlardan oldu da. Yani hamı bunu bilir, hamı bunu gördü.
0: Yani olsun da, ama Türkiye'nin ümumiyyətlə o ötürmelerden başka bir oyunu yok idi.
1: Kerem'in oyunu ümumiyyətlə alınmırdı.
0: Ama niye göre oyunun
1: niye göre axırına kimi qaldı, o da bilmir.
0: Ümumiyyətlə... Montella'nın açıqlaması da oldu ya. Dedi ki, məncə deyir, yaxşı oynadıq, bəzən deyir belə olur. Ama biz deyir, Kerem'i de bəzən belə oyunlara göre tənqid edirlər. Ama deyir,
1: bir balaca
0: olur da bu cür.
1: Hücumçu seçimində elə bir Montella böyük səhvlər eləmişdi. Hücumçu seçimində məhz Kerem oynamamalıydı. Bəlkə də dünya çempionatına aparılanların siyasətində daha keyfiyyətli hücumçular ola bilərdi ki, Türkiyə yığmasına aparsınlar. Amma məhz Kerem güvəndi. Kerem də ki, Avstraliyanın o hündürboy müdafiəçilərinin yanında balaca bir cücə kimi görsənirdi və
0: divlər arasında
1: heç nə eləyə bilmirdi. Uzaqdan zərbələr yoxlayırdı Çalhanoğlu da, Arda Güler də. İki cərimə zərbəsi vardı Arda Gülərin ki, ikinci hissədə möhtəşəm idi, əla idi. Sadəcə olaraq 9.1 əmsal olan Avstraliya yığma komandasının qapçısı da bax o zərbələrin qabağını ala bildi. Hər bir halda uduzdu və işini çətinə saldı. Amerika ilə oyun çətin olacaq. Türkiyə üçün indi Paraqvay ilə bəlkə də hardasa rahat keçər.
0: Gərək eləsin də, gərək ki bundan sonra növbəti mərhələ istəyirlərsə.
1: Ən azı Amerika ilə oyunu heç-heçəyə saxlayıb. Qələbə bir gözləyirik təbii ki, amma çətin olacaq. Ən azı heç-heçəyə saxlayıb və böyük top fərqi ilə Paraqvaya məğlub etməlidir ki, ən yaxşı üçlüklərlə çıxa bilsin.
0: Deyir, salam, təxminlərim gətirmir, yenə də yazıram. Nə olsun, gətirmir, bundan sonra gətirər, heç də buna görə təəssüflənməyin. Yəni yaxşı olar. Bugünkü oyunlara da 4 oyunun da təxminlərini yenə də yazıb göndərib bizə dinləyicimiz. Və siz də yaza bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? Yəni hər gün biz ümumiyyətlə həftəlik belə gedirik. Ayın 18-dən kimi olan oyunların təxminlərini yazıb göndərəcəksiniz. Kimdə nə qədər çox? İndi 2011-i başlayıb bu mücadiləyə, kimi bugündən başlayır. İndi fərqi yoxdur da. Əsas bizdə çox təxmin olmasıdır ki, iforma.az sizə öz orijinal premium formalarını göndərəcək. Yəni kimin ki qalib, kim ki oldu, biz ona istədiyi millinin, komandanın yeni formalarını, hətta istəsəz öz adınız da yaza bilər, soyadınız da yaza bilər, arxasında nömrəniz də, xüsusi nömrəniz də ola bilər. Yəni bax belə. Buna səbəbdir Montella
1: Montella nədir?
0: Fənərə gedəcək, ona görə Kərəmi axır qəlimə kimi oynatdı. Hə, Asif bundan qabaqki mesajlar var. Deyir, xoş gəldiniz. Əgər bir yığmanın Kərəm kimi oyunçusu varsa, o nə cür komandadır? Asif yenə də Fənərlə bağlı olan bütün şeylərə ilişir. Mən deyiləm, sizsiniz, ona edirdi sağa sola qaçmaqdan başqa.
1: Səhvləri ötürmələri səhv idi. Hər bir halda, məncə Asif burada haqlıdır. Bir.
0: Qətərin bir birliyi bərabərliyinə. Mən də sevindim ilk təxminim aldı deyə. Və təxmimdə Braziliya bərabərliyi idi. Buna səbəb Montella Fənərə hənərsə də bunu...
1: Yəni Kərəm oynatmağına səbəb Fənərbahçəyə gedəcək. Daha çox üstünlük verir ona. Ağa, 073-313-ə yazılan mesajlar var, amma o mesajları oxuyacaq. Artıq 4 qrupda oyunlar başa çatıb. E, B, C, D qruplarında Meksika, Cənubi Koreya 3 xalla liderdir E qrupunda. B qrupunda İsveçrə, Kanada, Qətər, Bosniya, Hərəyə 1 xalı var. 4 komandanın C qrupunda Şotlandiya 3 xalla 1-ci, Mərakeş və Braziliya 2-ci, 3-cü pillələri bölüşürlər. D qrupu, elə Türkiyənin yer aldığı qrupda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avstraliyanın 3 xalı var. Sadəcə olaraq Amerika çox top vurub, yəni 1-ci pillədə. Türkiyə və Paraqvayın isə 0 xalı var. Bugün İ qrupunda da oyunlar start götürür.
0: Dinləyicimiz Turab yazıb ki, Portuqaliya nə vaxt oynayacaq, saat neçədə oynayacaq? Və Portuqaliyanın oyunu yaxşı vaxtıdır, amma oyunda hələ bir neçə gün var. Ayın 17-sində Portuqalların Kongo ilə oyunu olacaq. 21:00 biraz arkeş üçün yaxşı yaxşı vaxtı, sərbəst şəkildə işdən sonra öz yorğunluğunu bu oyuna baxmaqla ata bilərlər.
1: Elə həmin gün İngiltərə-Xorvatiya oyunu da var gecə saat 12-də. İki baxımlı oyuna baxa biləcək.
0: Yəni ehtiyac yoxdur, heç kim bunu eləməsin. Gecə həmin günün, indi 3 gün sonradan danışırıq, səhərə yaxın 3-də Qana Panama oynayacaq, heç kim oyuna baxmasın.
1: Heç kim baxmasın. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 9-da
0: Yəni 50
1: dəqiqədən sonra. Bizim efir bitəndən sonra bəli. Almanya Kurasa oyunu var, daha sonra gecə 12-də Niderland Yaponiya oyunu var.
0: Əla oyundu ya, deyim sənə.
1: Əla bir oyundu. Haqlısan və fil dişi və Ekvador gecə 3-də oynayır. Səhər saat 6-da İsveç, Tunis, bir də sabah bizim efir vaxtında.
0: Artıq onu bir
1: yerdə. Bunun anonsunu verim mən. Bir yerdə baxacağımız oyundur. Bizim efir vaxtında 20-də İspaniya Cabo Verde oyununa bax buradan ağa ilə birlikdə şərh edəcək. Deyirdi oyun şərh edin. Çalışacaq bu oyunun üçün şərh edək.
0: Sabah bax həmin gündür. İspaniya və Cabo Verde maraqlıdır. Cabo Verde'nin dünya çempionatındakı debütü necə olacaq və bir qat dünya çempionuna qarşı bir qat dünya çempionu bir yerdə qalsın. Əsas favoritlərdən biri ilə qarşılaşacaq. Deməli, deyir 18 ad günümdür. Turab deyir, onda Portuqaliyaya əgər azarkeşli edirsənsə yaxşı hədiyə ola bilər bu sənə. Deməli, bookmakerlər belə bir xəbər açıqlayıblar, Ronaldo yoxsa Messi nə barədə? Portuqaliya hücumçu Ronaldo ilə Argentina yığmasının hücumçusu Messi'nin 2026-cı il dünya çempionatında qol vurma sayına görə qalib gəlmə şanslarını qiymətləndiriblər və bu haqda Beton Mobile açıqlama yayıb və bookmakerlər Messi'nin qol yarışında Cristiano Ronaldo'ya qalib gələcəyinə inanırlar və hər iki oyunçu üçün 6-cı dünya çempionatıdır. Messi Argentina millisində son dəfə ilə son mundialda qalib gəlmişdi. Yenə də deyirlər ki, qol sayını vurmaqla bəlkə də elə dünya çempionatına gedəcək. Bugün nəyə fikirləşmişəm Şahin? Deməli, Cristiano Ronaldo bax deyilir, çoxu üçün, Messi üçün, Ronaldo üçün sonuncudur bəlkə də dünya çempionatları, amma bax Messi'nin də yaşı əl verir ki, gələn dünya çempionatında bir Messi kimi futbolçu oynasın və Portuqaliya niyə Cristiano Ronaldo niyə oynamasın gələn mundialda? Çünki ev sahibi də olacaqlar, ev sahiblərindən biri olacaqlar. Məncə Ronaldo bunu da qaçırmamalıdır. Yəni son şansını bəlkə də onda dəyərləndirə bilər.
1: Amma Ronaldo'nun artıq belə deyək
0: 44 olacaq da yəqin.
1: 44 olacaq, 44-45. Bir də ki, statistikalarını artıq darmadağın etməyə başlayıblar Ronaldo'nun. Bu dünya çempionatında olub üçün bir neçə statistikası onun darmadağın oldu. Məsəl üçün Pulisic Ronaldo'nu keçib ötürmələrin sayında. Bugünə kimi 5 dünya çempionatında 2 ötürmə eləmişdi Ronaldo. Pulisic-də isə artıq bu 3-cü ötürmə oldu və hələ ki 1-ci yerdə Pulisic-di və ilk statistik nəticəsini Pulisic qırdı. Bundan sonrakilara da baxaq görək nə olacaq da. Bəlkə kimsə bir neçə ildən sonra 41 yaşında 6 dünya çempionatında oynadı və Ronaldo'nun statistikası belə qırıldı. Hər bir halda bu dünya çempionatından artıq başlayıblar Ronaldo'nun statistikalarını qırmağa.
0: Deyir ki, heyət səhvidir. Deniz Gül və Can Uzun olmalıdır oyunda. Bəli. Kerem Orkun olmalıdır 11-likdə. Merih'in də yerinə Ozan Kabak olmalıdır və axırda
1: yox, Merih'in yerinə Ozan Kabak o qədər təcrübəli deyil. Merih tam yerindəydi. Sadəcə olaraq hücum xəttində bir balaca dəyişiklik edilməlidir.
0: Axırda da şad xəbər deyir ki, indi dırnaq içində şad xəbər deyirəm. Deyir, qrupda qalacaq Türkiyə. Və 75-38
1: bizi artıq qorxuzdu, yəni qrupda qalma ehtimalı var.
0: Vallahi amma çalışmalıdır. Türkiyədə var axı son dönəm, son anlara kimi, bəli, son dəqiqə kimi vuruşmaq.
1: Bəs o ümid var idi də səhər oyuna baxanda ki, son dəqiqələrdə qolu vuracaq və qələbə qazanacaq, amma əksinə oldu. 2-0 oldu hesab.
0: Biz də ikinci qolda bilmirəm fikir verdiniz yoxsa yox. Hücumçu gəldi qol vurmağa, müdafiəçi gizləndi, yadından çıxdı ya kim idi? Topdan elə bir özünü gizlətdi.
1: Əlini gizlətdi, yana döndü ki, dəysin ayağına. O da
0: yəni atmaq lazımdı. Yəni
1: sürtüb getdi
0: ayağı. Orda gərək atmalı idi özünü topun altına.
1: Qarabağın müdafiəçiləri kimi məs.
0: Yəni, ona görə bax, belə məqam oldu. İndi, əslində bilirsən nə var, Şahin? Türkiyə haçan ki, belə, o deyir, çox da favorit kimi görünməyəndi. Məsəl üçün, bundan qabaq ki, Avropa çempionatında Türklərdən çox şey gözlənilmirdi. Amma yaxşı oyun göstərdilər, bir xeyli yerə kimi getdilər, 4-də 1 oynadılar da, səhv eləmirəmsə. Amma haçan ki, deyirlər, biz burada nələrsə eləməliyik. Bilmirəm, bəlkə də qınamaq lazım deyil dünya çempionatlarında ilk debütüdür, amma baxırsan ki, Interin Çalhana olsa oradadır, Realın Arda Güləri oradadır, Kənan Yıldız oradadır Juventusdan, hələ digərləri.
1: Dünya çempionatına gedən ən səsküylü, yəni yola salınan ən səsküylü yığma komanda oldu, bəlkə də heç bir komanda, bəlkə də yox, dəqiqdir, heç bir komanda onun kimi bu cür yola salınmadı və böyük gözləntilər var, yəqin bu iki oyunda özünə gələcək.
0: Bir dənə statistikaya bax, Türkiyə gündüz yazıb bunu. İndiyə qədər qatıldığı bütün böyük 9 turnirin 8-ində birinci oyunu uduzub. Maraqlıdır.
1: Maraqlıdır. Bu statistikanı bilmirdim.
0: Çox əla. Statistikada gündüz təşəkkür edirik buna görə. Deyir, necəsiz? Sizə sualım var. Çempionat bitəndən sonra yenə Radio Arena işləyəcək. Qismət olsun. Biz final günündə bu mövsümün bizim Veliş üçün də finalı olacaq və qismət olsun sentyabrdan yenidən başlayacaq. Təxminən bir ay 10 günlük gedək dincələk, yaxşı abava, yaxşı əhvalla yenidən qayıdarıq. Bizə yazılan mesajlar, bizə yazılan təxminlər var. Kim yazmayıbsa yenə də deyirəm 073-313-cə iform.az-dan forma qazana bilərsiniz ki, təxminlərinizi yazıb göndərməlisiniz. Baş sponsorumuz Misliazdır, qanunlu mərci, bax elə dünya çempionatı üçün xüsusi olaraq bölgüsü var. Bir sıra maraqlı təxminlər burada tapa bilərsiniz. Kim nə qədər qol vuracaq, hansı komanda qrupdan çıxacaq, yəni hansı çempion hansı qrupdan çıxacaq, hətta bax belə təxminlər də var. Ona görə Misli sizin üçün bax elə dünya çempionatına uyğun Olay Olay kampaniyasını yaradıb. Mislidə belə kampaniyalar həmişə olur, çox olur. Ona görə bunlardan yararlanmalısınız. Bonuslardan istifadə etməlisiniz və təbii ki, burada saysız hədiyyələr var. Sponsorlarımız TVNet və Dinamik Okean su filtri lərinə də təşəkkür. Əgər təmiz su istəyirsinizsə, bakteriyalardan qorunaraq, bu çəkilənmiş sulardan qorunmaq istəyirsinizsə, yaxşı suyu elə okean su filtrlərini özünüzdə evinizdə, ofislərinizdə, bağınızda quraşdırıb içə bilərsiniz və HD keyfiyyətdə dünya çempionatının bütün oyunlarına baxaraq bu zövqü TVNet-lə yaşaya bilərsiniz. Sadəcə zəng vuracaqsınız
1: 055 553 35 nömrəsinə yaxşı futbol izləmək üçün.
2: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözləyir.
1: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Abşeron Molda Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Molda daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
10: Şakira tələsdi oxumağa, amma yenidən oxuya bilər. Day Day ifası Burnoboy və Şakiradan eşidirik. Bazar günü buradayıq dostlar. 4 oyunu izləyə biləcək bugün 21-də təxminən 40 dəqiqədən sonra Almanya debüt edəcək. Almanya da hər halda tam olaraq favorit göstərməsə də gizli favoritlərdəndir. Almanya elə bir yığmadır ki, həmişə stabil oyunu ilə fərqlənən yığmadır və ilk təcrübəsi, ilk oyunu da elə bir komanda veriblər ki, onların qabağına Kurasao, yəni ki, bugün möcüzə olmayacaqdı.
11: Maraqlıdır, Almaniyanın heyətinə baxıram, artıq heyətlər də açıqlanıb. Leroy əsas heyətdədir və ilk 11-likdə çıxış edir, hansı ki, o ötən dünya çempionatına belə aparılmamışdı. Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterberg, Brown, Pavlović, Wirtz, Musiala, Sané, Havertz və Neuer qapıdadır.
10: Çox yaxşı heyətdir.
11: Həla heyətdir.
10: Qəşəng heyətdir. Yəni bu gör ki, Neuer doğrudan da yaxşı qapçıdır. Gör illərdir kimlər gəldi, hansı Ter Stegenlər, hansı komanda komandaya qapçılar, yeni qapçılar qoşuldu, amma Neuer öz deyək ki də Almaniyanın o vaxtki Kan kimi, Leman kimi, bax bu cür liderlərindəndir. Və bu oyunda
11: Bavariyadan 5 oyunçu var hazır ki, əsas heyətdə.
10: Almaniya deyəndə onsuz da Bavariya deməkdir.
11: Maraqlıdır ki, Rüdigerə şans verməyib əsas heyətdə, onun yerinə həmin cinahda Jonathan Tah oynayır. Çox maraqlıdır.
10: Bəlkə də istirahət elətdirir. Kurasao ilə oyuna çox da indi bax baxarsan, hətta birinci hissədən sonra əsas oyunçuların çoxu bəlkə də dincəlməyə gedəcək. Bu məşq xarakterli olacaq. Rüdiger ikinci hissədə də oyuna daxil ola bilər. Bugün biz Almaniya komandasının baş məşqçisindən bax bu cür rotasiyalarına qismandan bu rotasiyaları görə biləcək və oyunun baş hakimi Cəlal Cayetdir, Mərakeşli hakim. Hər halda 21:00-da ən azından Almaniyadan biz yəni ki yaxşı oyun görəcək. Amma gecə bir oyun var ki, düz 12-də sabahla birləşən ərəfədə İsmail Erfaht, Amerikalı hakim. Yəni ki bu Amerika kökən Amerikalı deyil.
11: Bəli, yəqin ki
10: milləşmiş bir amerikandır. Amma hər halda bizi gecə yaxşı bir Niderland-Yaponiya oyunu gözləyəcək. Bundan başqa 3-də düz 3 saat sonra hər oyun arasında 3 saatlıq belə desək vaxt var, amma oyunlar arası 1 saat.
11: 1 saat qalır.
10: İsveç Tunis yox, Fildiş-Ekvador oyunu səhər saat 6-da isə İsveç və Tunis qarşılaşmaları.
11: Maraqlı faktlardan biri də Almaniya FIFA reytinqində hal-hazırda 10-cu pillədə, Kurasao isə 82-ci pillədədir. Niderland-Yaponiya oyuna gəlsə isə Niderland 8, Yaponiya isə 18-ci pillədədir. Belə.
10: Məsəl üçün Fildişi və Ekvador oyununa Letexini, François Letexini təyinat veriblər. Çox maraqlı təyinatdır bax bu oyuna görə. Və Tunisin oyununa baxacağam. İsveç-Tunis oyununa. Burada Yael Falcondur, Argentinalı hakim. Amma Letexi maraqlı oyunda təyinatdadır. Mən onu Niderland və Yaponiya oyunda görmək daha yaxşı olardı Letexini. Yəni daha belə samballı oyunda onu görmək maraqlı olardı. Hər halda bu da bir seçimdir.
11: İndi bir məsələni yadıma saldın hakimlərlə danışarkən, Türkiyənin və Avstraliya və Türkiyə oyunundakı baş hakimdən söhbət gedir. Mənə görə müəyyən məsələlərdə qərarlar düz deyildi. Məhz ikinci hissədə iki penalti epizodu var idi. Hansı ki, xatırlamıram hansı oyunçu idi, zərbəni indirdi və açıq əlinə dəydi Avstraliya yığma komandasının və cərimə meydançasının içində idi. Bu, açıq-aşkar penaltiyə və yaxud da mübahisəyə açıq bir epizod idi. Heç vara da baxmadı hakim.
10: Amma orada heç etiraz da eləmədilər ki, bunlar
11: çox etiraz elədilər. Sadəcə olaraq çox da edə bilmirlər. Çünki sərtdir qaydalar. Bir balaca etiraz edən kimi ya sarı ya qırmızı da göstərə bilərlər.
10: Əgər belə bir epizod oldu, istər baş kapitan, daha doğrusu kapitan gedir bunu etirazını eləyir.
11: Mən nəsə bu hakimi, yəni dünənki hakimin, tövbət Türkiyənin oyunu idarə edən hakimin oyunundakı bir neçə səhvi sezdim və bu hakim yəqin ki, dünya çempionatını yenə də oyunlar idarə edəcək və maraqlı gələcək onun oyunlarına baxmaq, çünki oyunlarda da bu cür səhvlər edəcək, ya bilərəkdən yoxsa bilməyərəkdən edilən səhvlər idi.
10: Bayaqki o statistikanı baxdıq, araşdırdıq həm də. Deməli 54-cü ildə ilk dəfə qatıldığı turnirdə, dünya çempionatında Almaniya məğlub olur Türkiyə 4-1 hesabı ilə. Avro 96-da 1-0 xorvatlara məğlub olur. Avro 2000-ci ildə İtaliyaya məğlub olur 2-1. Hansı ki üçlükdə bitirmişdi dünya çempionatını 2002-ci ildə. O ildə 2 dəfə də Braziliya ilə qarşılaşmışdı. Ən belə pis məqamlardan biridir ki, çempionla 2 dəfə qarşılaşdı və elə açılış oyunda 2-1 Braziliyaya məğlub oldu. Avro 2008-də Portuqaliya 2-0 Türkiyəni məğlub etdi. Avro 2016-da yenə bir xorvat məğlubiyyəti var. 2020-də yenə bir İtaliya məğlubiyyət var və yeganə qalibiyyət axırıncı, yəni 2024-dəki Avropa çempionatında Gürcüstanı 3-1 hesabı ilə məğlub etmişlər və bu ildə gördü ki, Avstraliyaya 2-0 hesabı ilə məğlub oldu Türkiyə.
11: Maraqlı maraqlı bir fakt odur ki, Niderland və Yaponiya yığma komandaları daha öncə 2010-cu ildə dünya çempionatında qrup mərhələsində bir qrupda yer alıblar və üz-üzə gəliblər. Həmin oyunda da minimal 1-0-lıq hesabla Yaponiya məğlub olmuşdu. Qolu da Wes Snyder vurmuşdu Niderlanddan, bu möhtəşəm heyətdən. Və bugün ikinci dəfə üz-üzə gəlirlər düz 16 ildən sonra.
10: Dayımız gəldi, yazdı. Salam dayının gözəl oğulları, mən Mərakeşi deyir, Azərkeşli dedim. Çok güzel oynadılar, onları 8'de 1'de görürüm. O 8'de 1 məncə az olar Mərakeş üçün. En azından keçmiş mundialda yarın final oynayıblarsa, en azı bir yarın finalları olmalıdır. Ama məncə hələ Mərakeşin, bu biz o deyir fragmentdir bunlar. Hələ bak növbəti mundial o ev sahiblərindən biri olacaq axı.
11: Bəli.
10: Orada bəlkə də
11: daha yaxşı
10: nöqtəni bəlkə də orada qoyacaqlar. Bəlkə bir final oynadılar. Bəlkə niyə də olmasın? Bax 21

0: gedir. Ruben Amorim'in Milanlı adı çəkilir. Demək olar, məsələlər həll olunub, söhbətlər, danışıqlar gedir ki, Ruben Amorim'in Milanın baş məşqçisi ola bilər. Amma daha bir İtalyan çalışdırıcı söhbət
1: Massimiliano.
0: Yox, Mancini'dən gedir. Mancini də İtaliya yığma komandasının baş məşqçisi ola bilər. Bu söz söhbətlər var. Çünki artıq o Səudiyyə Ərəbistanından ayrılıb və çempion olandan sonra Avropaya dönmək istəyir və İtaliya yığma komandasının baş məşqçiliyində əsas namizəddir və demək olar ki, danışıqlarda həm Amorim ilə, həm də Mancini ilə irəliləyiş var. Ola bilsin, yəqin dünya çempionatının bitməyini gözləyirlər. Amma Amorim Milan üçün yaxşı baş məşqçidir, düşünürəm. Milan onun rəhbərliyi altında nəticələr əldə edə bilər. Nəzərə alsaq ki, Manchester'da alınmadı, amma Sporting'dən yaxşı gelirdi Amorim. Belə 070-303-1063 nömrəsində sualın cavabını yazıb göndərirsiniz. Sualı isə ağa sizə səsləndirir.
1: İndi yox, birazdan sualımız olacaq.
0: İstəyirsən iki azdan olsun.
1: Birazdan 070-303-1063-ə sizin cavablarınız gələcək. Ona görə startda diyana bilərsiniz, gözləyə bilərsiniz və biz birazdan bu sualı sizin üçün səsləndirəcəyik.
0: Onda mən daha bir İtalyanın fikrini sizin üçün səsləndirim.
1: Bu kimdir bu İtalyan?
0: İdeya Del Piero'dan gəlib. Del Piero deyir ki, bundan sonra dünya çempionatlarında və yaxud da millilər oynayanda ümumiyyətlə himn səslənərkən ehtiyatda olan oyunçular da meydanın mərkəzinə çıxmalılar. 11
1: Kim deyib buna?
0: Del Piero deyib.
1: Niyə?
0: Belə təklif edir, çünki bu himindir və himni birlikdə meydanın mərkəzində yığma komanda tam heyətdə, yəni ehtiyat oyunçular və 11-li ilə
1: birlikdə. Təqaüdü aldı Del Piero.
0: Təqaüd alır onsuz da o, heç öz yerində.
1: Yox, amma yəni bunda nə lazımdır? O qıraqda deyənlər oxuyur da himni, ya da azarkeşlər tribunadan oxuyurlarsa.
0: Rəngarəngli gətirmək istəyirlər.
1: Valla lazımsız rəngarəngli.
0: Dünya çempionatına yəqin
1: gətirməyin,
0: ki
1: belə şeylər eləməyin. Boş-boş şeylər də bu. Kimə lazım?
0: Heç kimə lazım deyil. Amma hər bir halda Del Piero da təklif veribsə və təklifi yəqin
1: qırmıya
0: ki
1: qırmıya da onu biz
0: qırmıya və təklifi yəqin ki qəbul olunacaq. Bu dünya çempionatı qalmaqalla qayıdırıq, yəni dünya çempionatına. Dünya çempionatı qalmaqalla yadda qalır, amma xoş xəbərlər də gəlir qalmaqalların sonunda. Hamı xatırlayır Omar Artanız hakimi, hansı ki ona giriş icazə verilməmişdi ölkəyə və o ölkəsinə geri dönmüşdü Somaliyə. O düzdür, Paris Saint-Germain və Aston Villa'nın oyunu idarə edəcək Super Kubok, amma daha bir xoş xəbər də odur ki, nə qədər oyun idarə etməsə də bu hakim dünya çempionatında bütün çıxdığı oyunların, çıxmadığı daha doğrusu oyunların əmək haqqısını FIFA tərəfindən tam şəkildə alacaq. FIFA-dan hakimə dəstək gəldi və təsəvvür edin, evində oturursan və FIFA-dan dünya çempionatında idarə edəcəyin, reqlamentə görə idarə edəcəyin bütün oyunlarının əmək haqqısını alırsan. Əla xəbərdir bu. Bu hakimə çox dəstək olundu. Düşünürəm ki, böyük bir motivasiya olacaq onun üçün.
1: Mən sualımı vermək istəyirəm artıq. Cavab üçün, çünki gözləyənlər var, sualı istəyənlər var. Bugün baş sponsorumuz Misildən o promo kodu qazanmaq istəyən var. Sualımız məncə asan olmalıdır. Deməli, Braziliyanı bilirik ki, yekdi şəkildə 5 dəfə bu dünya çempionatında hamıdan çox qazanmış bir ölkədir. Daha belə hansı ölkə var ki, onun da çempionluq sayı şəriksizdir. Sadəcə o həmin qədər dünya çempionu olub. Bunu yazıb göndərəcəksiniz.
0: Sağ olun, tam olaraq mən
1: yəni, Braziliya yeganə 5 dəfə bu turniri qazanan bir yığmadır. Və elə bir yığma var ki, onun da qazandığı say qədər heç kim qazanmayıb. Yəni, onun rəqəbin asıdır. Ümumiyyətlə, o ölkə kimdir ki, sadəcə indiki şəraitdə o qədər çempionluğu olan yeganə ölkədir.
0: İndi başa düşdüm sualını. 070-303-1063 nömrəsində sualın cavabını yazıb göndərirsiniz və xəbərlər bitmir. Dünən Braziliyanın oyununda bütün diqqətlər bilirsən də harada idi. Soyunub geyinmədir. Yəni, ehtiyat oyunçular skamyasında Neymar üzərində idi. Yəqin o görüntüləri görmüsən, medianın izdihamlı şəkildə.
1: Görmüşəm, Neymar orada futbolçu oxşamır. Neymar elə bir başında da papaq.
0: İstirahətə gəlir.
1: Elə bir də oradan da bir çimərlikdə sadəcə. O Cristiano Ronaldo da gəlirdi. O 2016-da biz görür deyə Ronaldo qırağdan komandanı nəsə
0: Avropa çempionatında
1: yönəldirdi. Neymardır.
0: Mən sənə düşünürəm ümumiyyətlə. Braziliya yığma komandası düzdür. Bəlkə də bu turnirin ən fiasko yığma komandalarından biri oldu. Heç qrup mərhələsini belə keçə bilmədi. Və son oyunda, son dəqiqələrdə bəlkə də Neymar oyuna girəcək ki, yəni mən də

0: 2026-cı il dünya çempionatına çıxış elədim. Sadəcə olaraq vərəq üstünə adını yazdırmaq üçün və Neymarı mən düşünmürəm ki, hansı oyunlarda ona şans verilsin. Bir balaca futboldan kənar gedmək istəyirəm.
1: Mən bir də sual istəyirsən qeyd edeyim. Deməli, sualımız ondan ibarət ki, Braziliyanın 5 qat çempionluğu var ki, heç kəsin bu qədər çempionluğu yoxdur. Yeganə olaraq 5 dəfə çempionluğu qazanmış bir ölkədir. Amma elə bir ölkə var ki, dünya çempionu olan ölkələrdən o qazandığı qədər titulu, yəni şəriksiz olaraq onun bu qədər bir çempionluğu var. Yəni ona tay bir ölkə yoxdur. Cavablar gəlir, səhvlər də var.
0: Düzlər də var.
1: İki düz görürəm cəmi, səhvlər daha çoxdur. Ona görə daha az seçim arasından bizim prodüserimiz həmin dinləyiciyə zəng olacaq.
0: Və futboldan bir bağlıca kənarlaşmaq istəyirəm. Əslində bu futbolun bir növüdür. Ötən ildən artıq bizim baş sponsorumuz Misli Az öz mobil tətbiqində çövkən oyunlarına da qanuni mərc etmək üçün bizim dinləyicilərə və izləyicilərə, öz izləyicilərinə şans yaradıb və Azərbaycan yığma komandası, çövkən komandası dünya çempionu olub Azərbaycanda keçirilən məhz dünya çempionunda birinci yerə qızıl medallara sahib olub. Finalda onlar Çil yığmasını 3-0 hesabı ilə məğlub ediblər. İkinci, üçüncü yeri, yəni birinc medal uğrunda isə Uruguay komandası Nigeri 3-2 hesabı ilə məğlub edə bilib. Yəni Azərbaycan yığma komandası, çövkən yığma komandasını təbrik edirik, amma təbii ki, Misli Az da tək çövkən deyil. Demək olar, bütün idman növləri üzrə qanuni mərc edə bilərsiniz. Hətta dünya çempionatı ərəfəsində nə idi o kampaniyanın adı? Sən yaxşı səsləndirirsən.
1: Oley, oley.
0: Oley, oley kampaniyası var ki, hansı ki, siz burada saysız hesabsız hədiyyələr qazana bilərsiniz. PlayStation qazana bilərsiniz, iPhone 17 və Çangan Unize avtomobili.
1: Deməli, dünya çempionatı 11-i stat götürdü. Onlarla birlikdə demək olar ki, onlar ayın 12-si başladı. Söhbət Azərbaycan Motosiklet Federasiyasının prezidenti bax burada qonaq idi. Fuad bəy, Fuad Bağırov gəlmişdi
0: sizə səhər. Bəli.
1: İnşallah ki, qismət olsa onların səfəri var. Bakı Porto, Bakı marşrutunda gedirlər. 12-sindən başlayıblar. Biz hər gün danışırıq. Elə mən bu barədə də məlumat verəcəm. Çünki çox maraqlı bir layihədir. Burdan sürürlər Portoya, Avropanın şəhərlərində bir-bir gəzirlər. Uzun bir istiqamətdir və oradan yenidən qayıdacaqlar. 32 gün ən azı 32 gün ərzində 15 fərqli ölkədə olacaqlar. Dünən danışdım, hər gün məlumat göndərirlər mənə ki, dünənki gündə onlar Gürcüstan tərəflərdə idilər, hətta getdikləri yerlərdə konsertlərə də, nə bilim, maraqlı belə deyək, hadisələrə də, gedib qoşdurlar özləri üçün bu əyləncəni bir az da artırırlar. Yavaş-yavaş Türkiyə artıq istiqamətində onlar Türkiyənin ərazisindədirlər, yavaş-yavaş gedirlər. Maraqlıdır, bir 5-6 bike deyəndə ki, əməlli bir motosikletlərdir və Fuad bəy orada başçılıq eləyir bu marşrutda. Maraqlıdır və oradan da fotoları da arada göndərirlər. Onlar haqqında məlumatları da həvəslə çatdıracam, çünki
0: uğurlar hər bir halda onlara, çünki motosiklet
1: çətin şəraitdə, yağışı var, bəli, bunun küləyi var, cürbəcür məqsədli məqsəd uğruna bir sıra havalarda yol getmədilər, ona görə onlar da uğurlar arzuladı.
0: Təhlükəli bir nəqliyyat vasitəsidir motosikl və onu sürmək həm təcrübə, həm nə bilim güc, həm beyin tələb edir və xüsusilə də avtomagistral yollarda uğurlar arzu edirik bizim idmançılarımıza və sağ salamat və vətənə qayıtmağı arzu edirik.
1: Artıq yəni ki, məqamdır bizə bu yazılan cavablardan sonra bir dinləyicini efirə qoşaq və
0: məqam sadə.
1: Baxıram ki, düzgün cavablar var, amma səhvləri də çox gördüm. Yəni.
0: Məqamsa, biz də o məqamdan mütləq istifadə etməliyik.
1: Deməli, dostlar, hər halda bugünkü oyunları bir daha diqqətinizə çatdırım. 21:00-da Almaniyanın debutant Kurasa ilə oyunu var. Hamıya maraqlıdır bu oyun. Saat 12-də daha maraqlı bir oyun. Niderland və Yaponiya milliləri qarşılaşacaq. Fildişi Ekvador saat 3-də və səhər saat 6-da İsveç Tunisi qəbul edəcək nominal ev sahibi. Məsələ, İsveçdir. Hər halda bugün də biz 4 oyunun şahidi olacaq. Şahin bayaq dedi, açılışda dedi bunu. Sabah elə efir vaxtımızda İspanya Kabaverde oyunu olacaq ki, biz ən azından birinci hissəni birlikdə burada şərh edəcək oyun barəsində oyunun maraqlı məqamlarından danışacaq. Bu oyun da maraqlıdır, çünki debütant Kabaverde turnirin favoritlərindən olan İspanya ilə qarşılaşacaq və bu görüşü yenidən birlikdə izləmək şansımız olacaq. Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə prezidenti milli komandanın futbolçularına müraciət edib Türkiyə lideri komanda üzvlərinə dəstək mesajı göndərib. 24 il sonra yaşayacağımız dünya çempionatı həyəcanı ölkəmizin hər yanını bürüyüb. Minlərlə kilometr uzaqda olsanız da Türkiyənin hər evində, hər küçəsində, hər meydanında ürək sizinlə birgə döyünəcək və uğurlar arzulayıb və Cumhurbaşqanı ümumiyyətlə həmişə yanında olur millinin qələbələrdən sonra, nə bilim, istər məğlubiyyətlərdən sonra onlara öz təşəkkürünü bildirir və bu mesajı da, bu təbii ki mesaj da o əlavə bir motivasiyadır futbolçular üçün. Bizim artıq dinləyicimiz var, tanış olmalıyıq. Bəli, Ronaldo da o yəqin ki, Şakir elə dedi.
0: Ronaldo nə ilə başı qarşıqdır, gələ bilmir. Axşamınız xeyir, Mayıs bəy.
1: Mayıs bəy, necəsiniz?
2: Doktor,
1: siz necə sağa? Təşəkkür edirik, yaxşı olasınız. Bu Mayıs bəy, həmin Mayıs bəydir, bizə hər gün maştağıdan, o deyir, belə möhtəşəm salamlar göndərən bir insan.
2: Bəli, bəli.
1: Necəsiz Mayıs bəy? Bəli,
2: şükür Allah.
1: Nəyiniz, nə işlə məşğulsunuz?
2: Bir dərə belə, necə deyərlər, mühafizədə işləyirik.
1: Yaxşı edirsiniz, hal-hazırda işləsiniz?
2: Yox, bugün evdəyəm.
1: Yəni, amma sizin üçün fərqi yoxdur da, şənbə günü, bazar günü, yəni düşsə növbə işləməlisiniz.
2: Hə, şənbə, bazar yoxdur, həsən oldu yəni.
0: Aydın. Uğurlar sizə o zaman, Mayıs bəy.
1: Danışmışıq sizlə, yoxsa ilk dəfədir belə bir şey?
2: Bir il bundan qabaq, düz axırıncı efirimiz idi, keçən yayda danışdıq.
1: Ooo.
0: 15.
1: Onda deyərdiniz elə ayın 19-u yığardıq, yenə axırıncı efirdə danışardıq da.
2: 19 idi keçən.
0: 15.
1: Ya bu il elə olacaq da.
0: Elə bu tarixə 14 iyun, ötən illəri 15-də biz sağlaşmışdıq, yekunlaşmışdıq. Bir gün fərqlə danışmışıq. Əla, əla, nə qəşəng, nə gözəl. Gəlin onda bir daha bizə xatırladın ki, sansı klubu 10 metr hazır keçdi edirdiniz.
2: Mən indi deyim sizə də bu da. Deyin. Mən indi hal-hazırda, yəni, belə deyək, mən ən çox İspaniya.
0: İspaniya. Ha, bu yığmadan başladı siz. Yığmaya hazır. İspaniya yığmasını dünya çempionatında hazır keçdi edirsiniz. Bəs favoritiniz hansı yığma komandadır? Elə məhz İspaniyadır, yoxsa başqa?
2: Favorit var mənə beləntinə, yəni Portuqaliya.
1: Yəni,
0: ha, favorit Portuqaliyadır.
1: Sizcə Portuqaliya qazanacaq?
2: Deyəsən.
0: Hmm. Nədə Nəinki Mayıs bəy deyir, bunun bütün futbol hazırkeşləri deyir ki, məncə Portuqaliya qazanacaq.
1: Görək də, əslində qazansalar yaxşı olar. Ya, ilk oyundan bəlli olmur belə şeylər. Ona qalsa Argentina Səudiyyə Ərəbistanı məğlub olmuşdu.
0: Elə onda da ilk oyundan bəlli idi. Göstəriş verdilər, məğlub oldular daha sonra.
1: Ya, nə göstəriş verdilər? Yəni ki, bu oyun sadəcə, yenə deyirəm, bax, Türkiyə necə, Argentina da o cür yanaşmışdı Səudiyyə Ərəbistana və bu da acı məğlubiyyəti yaşadılar. Və sabah İspanların ilk oyunu olacaq. Mayıs bəy, yəqin ki, bizimlə birlikdə də bir qulağınız bizdə olar. Həyəcanı birlikdə yaşayarıq.
2: İnşallah.
1: Bizə hansı cavabı yazıb göndərdiniz?
2: Argentina yazıb.
1: Bəli, Argentina yeganə ölkədir ki, onların 3 belə bir ulduzu var, 3 çempionluqları var. Braziliya kimi onlar da bu şeyə şəriksiz bu qədər çempion olublar. 4 dəfə hərəyə Almaniya və İtaliya qazanıb, 2 dəfə hərəyə Uruqvay ilə Fransa qazanıb və hərəyə 1 dəfə İngiltərə, İspaniya qazanıb. Məncə yeni bir qalib, bilməm, əsasən bax bu 8-dən götürürəm, amma Portuqaliya olmasını istəyərdim.
0: Yeni bir nəfəs lazımdır bəli dünyaya.
1: Yeni bir nəfəs, bir qırağa. Cristiano Ronaldo əl çəkən deyil də, o birisində də oynayacaq yoxsa. Həm də bəlkə də doğrudan da, həmişə deyirlər, bəlkə futbolun ona belə bir borcu var. Bəlkə də doğrudan da Cristiano Ronaldo bu cür borc var.
0: Mən nəhayət Cristiano Ronaldo'nun dünya kubokunu başı üzərinə qaldırarkən o göz yaşlarını görmək istəyirəm. Düşünürəm nəyin ki, mən bütün
2: görmək istəyirəm.
0: Bütün futbol azərkeşləri bunu istəyirlər görmək. Və əsas sual gəlir Mayıs bəy. Əsas suala da düzgün cavab versəz, bizim baş sponsordan 10 azinlik bonus promo kodunu qazanacaqsınız.
2: Buyurun.
1: Deməli, sualımız ondan ibarətdir ki, Mayıs bəy, sizcə, bax, bombardilləri bilirik də, nə bilim, Miroslav Kloze, sonra Ronaldo, Gerd Müller, bax bu siyahı ilə gedirlər. Mənə maraqlıdır ki, siz bilirsinizmi bunu? Deməli, onluq var, hansı ki bu bombardillik yarışında. Düzdür, bəzi pillələrdə ikilidir, məsəl üçün 4-cü pillədə həm Yus Fontana var, həm Lionel Messi var. 6-cı pillədə 2 nəfərdir, 8-də 2 nəfərdir, 10-cu pillədə bir 6 nəfərdir. Amma burada yığışan bütün futbolçulardan sizcə ən çox hansı ölkənin belə desək, nümayəndəsidir? Hansı ölkənin vətəndaşlarıdır? Ən çox bu bombardirlik yarışında kimlər var sizcə?
2: Fərq edəmirəmsə, deyəsən, ən çox mən bilən İspaniyadan, məncə.
1: İspaniyadan heç kim yoxdur burada.
0: İspaniya gənc çempiondur.
1: Yoxdur İspaniyadan heç kim burada.
2: Yamal da var hamısı.
1: Yamalın dünya çempionatıdır. Yamalın nə qolu var dünya çempionatında?
0: Biz dünya çempionatlarının əsas mərhələlərindən sonra.
1: Beləsi də Miroslav Klose da dünya çempionatının bombardiridir. 16 qolla. Kim gülür orada? Kim gülür orada? Nəsə gülən adam gəldi. Səs gəldi mənə.
2: Bilmem,
1: Şahinə gülmək lazımdır.
2: Burada
1: belə
2: adam yox.
1: Hə, əslində. Hə, yaxşı, Mais bəy, kimdir burada ən çox? Hansı ölkənin nümayəndələridir burada əsas?
2: Ən çox. Ola belə.
0: 3, 2, 1, həyəcanlanmayın.
1: Sən daha da həyəcanlandırırsan.
2: Almanya məncə.
0: Sizcə Almanya?
2: Aha.
0: Dəqiq.
1: Sayaq düzgün bunu yoxsa yox?
2: Dəqiq bilmirəm, mən hələ bir fikrimə hələ gəldi ki, ola bilər.
1: Necə oldu? Bax İspaniya dediniz, indi bir dənə Almanya dediniz.
2: Yox, sonra sizi də xəcə dünya çempionatında ona görə.
1: Deməli, burada Almanya doğrudan da ən çox futbolçu ilə, 5 futbolçu ilə təmsil olunur. Birinci pillədə Klose-dir, üçüncü pillədə Gerd Müller-dir və onların 8-ci pillədə Jürgen Klinsmannlar var 11 qolla. 10-cu pillədə 2 futbolçular var, Thomas Müller və Helmut Rahm. Yəni, bax, bu kimi 5 futbolçu ilə Almanya doğrudan da birinci pillədə qarşılaşıb. Ona ən yaxın baxıram, sadəcə Fransa var burada 2 futbolçu ilə, o da və bir də Braziliya, o da 2 futbolçu ilə, Ronaldo və Pele ilə. Argentinadan var, nə bilim, hətta Perudan var, Polşadan var, İngiltərədən bir futbolçu var, Macaristandan bir Santor Kocis kimi futbolçu var. Ona görə təbrik edirik Mais bəy. Siz bugünkü o qalibdən biri oldunuz, yəni bugünün qalibi siz oldunuz.
2: Sağ ol, sağ ol.
1: Bizə nəsə sözünüz, tapşırığınız?
2: Bir də ora sizə mesaj yazmışdım Meksika ilə.
1: Nə yazmışsınız bizə, baxaq.
0: Meksikada nə baş verir?
2: Bax onlara, birinci gün.
0: Nə yazmışsınız?
2: Dəqiq hesab.
0: Hə, ya dəqiq hesabları biz təbii ki nəzərə alırıq bu həftənin sonunda.
1: Meksika 2-0 car deyirsiniz.
2: Bəli.
1: Onu düzgün yazın. Niyə belə bir dənə yazmışsınız bəs?
2: Mənim ağlıma
1: gəlir. Az olsun, saz olsun gedirsiniz, ha deyəsən. Amma bir oyun bəlkə də bəs eləməz sizə. Ya Mais bəy, yazın, bəlkə sizə bir forma hədiyyə edəyik.
0: Artıq gündüzün iki düzgün. Məndə
2: bir alınır, hələ arada bir gözləyir.
1: Vəh, gəlir bir
2: sizə. Birdən gəldi, yazdım.
1: Birdən çox gəlsin sizə, tez-tez yazasınız bizə. Təşəkkür edirəm Mais bəy. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
2: Xeyirə qalsın. Sağ olun.
0: Artıq bir neçə dinləyicini mən
1: dünən baxmışam. Oradan bir dənə yazıb, onu da quşu gözündən vurub.
0: Hə, bir neçə dinləyicini dünən baxmışam. 2 və yaxud da 3 düzgün onda cavabları var.
1: Gedir. Deməli, qırğın gedir.
0: Gedir və Mais bəy, məncə birlə artıq kifayətlənə bilməyəcəksiniz. Bir neçəni də düzgün yazasan. Bu arada sənin qanımı qaraldım ki, çöldə yağış.
1: Oyda.
0: Sən də öz avtomobilini tərtəmiz yumuşdun.
1: Güclü yağmaz.
0: Hətta bayaq sudan keçməyə bilər.
1: Güclü yağmaz yəqin.
0: Hə, yaxşı yağır.
1: Sən hardan gördün?
0: Fotolar göndəriblər.
1: Haçan çıxdın bayraq?
0: Göndəriblər. Mən dostum burada Alazıda ATV-nin qabağında gözləyir öz avtomobilinlə və foto göndərib və orada da yağış.
1: Dostlara salam olsun onda.
0: Olsun.
1: Deməli,
0: fasiləyə gedək.
1: Hə, gedək fasiləmizə. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür. Qanlı mərcin yeganə ünvanıdır Misliaz və burada siz dünya çempionatı baxın. Ərəfədir, dünya çempionatının zamanıdır və burada platformada siz istər Misli Arenada, istər elə digər oyunlarda bir sıra təxminlərinizi edə bilərsiniz. Bunun üçün Mislinin ekspertlər var, bunun üçün sizə Ole Ole kampaniyasında bir sıra şanslar yaradılıb və bunlardan sadəcə yararlana bilərsiniz. Uğurlar sizə və Twinet-də isə təbii ki HD keyfiyyətdə bütün oyunlara baxmaq imkanı qazanırsınız. Sadəcə zəng vuracaqsınız və bu nömrəyə zəng vurmaqla quraşdıracaqlar bunu.
0: 055-535-35 nömrəsidir Məstivinetin nömrəsi və təbii ki Dinamik Okean su filtrlərini unutmuruq. Təşəkkür edirik onlara, çünki onlar bizim və sizin üçün ən yaxşı su içmək üçün fürsət yaradırlar. Bakteriyasız, təmiz, şirin su. Məsələn, uşaqlığını şüarlar da elə bilədi ki, uşaqlıqda içdiyiniz suyun dadını dada bilərsiniz. Ölkənin bütün bölgələrində 24 saat fəaliyyət göstərən yeganə şirkətlərdən biridir. Su şirkətləri, filtri şirkətlərindən biridir.
1: Tvinetin nömrəsini hər dəfə Şahinə ötürürəm. Özüm əzbər bilmirəm. Şahin əzbər bilir. Ona görə həmişə Tvinetdən danışıb deyirəm ki, bu nömrəyə sadəcə zəng vurmasız, onda oradan Şahindir. Gedirik, fasiləmiz var, yenidən qayıdacağıq bir azdan.
3: Fürsət. Şire çəkən indi 25 manat 30 qəpik deyil, 18 manat 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Ne,
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Ben Ayhan. Benimle geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intelekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin. Derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktif edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
4: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş. 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
5: 30-49-19.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
5: Ulduz 49-19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
13: Gözümüz ekranlardadır, çünki artıq Almanya və Kurasa millələri meydana çıxıblar. Çox gözəl bir xoreografiyalar qurulur bu oyunlardan qabaq. Böyük bayraqlar, hər yerdə əhval-ruhiyyə yüksək səviyyədə olur. Yəni ki, gücdə azlaşıblar, doğrudan da göz oxşur. Nəyə baxıram? Oyunçular meydana daxil olanda Amerika stadionlarının öz abavası hiss olunur. Mərkəzdən yox, hər hansı bir künc tərəfdən.
14: Künc tərəfdən. Amerika stadionları belə ki, bəli. Mən deyərdim ki, bu oyun debütant və 4-qat dünya çempionunun oyunu kimi adlandırma olar və çoxlu sayda Almaniya və Kurasa azarkeşləri də var stadionda.
13: Ümumiyyətlə, əsas ulduzları meydandadır.
14: Bəli, ümumiyyətlə fərqli bir açılış görürəm bütün oyunlarda. Bayraqlar böyük formada, adətən biz görmüşdük yerə qoyurlar bir tərəfini, bir tərəfini yuxarı qaldırdılar, balaca bayraqlar.
13: Yəni öz ölçüsündə olur.
14: Bəli, öz ölçüsündə olurdu, amma indi çox böyüdü və Alman yığma komandasının hal-hazırda himni səsləndirilir meydanda və azarkeşlərlə birlikdə oyunçular da bunu edirlər və oyunlarda əsas maraqlı məqamlardan biri oyundan öncə və ya da oyun vaxtı azarkeşlərin içindən seçilib bizə göstərilən həmin o simalar, həm tanınmış, həm tanınmamış simalar var ki, biz onları görürük və maraqlı görüntülər alınır.
13: Şahin məsəl üçün hər gün mənə orada tribunada göstərilən qəşən qızları çəkib atır mənə.
14: Çəkib atıram, haqlıdır.
13: Mən baxmıram, mən görmürəm. Bir də gözünə göndərir ki, sonradan yenə də baxa bilsin.
14: Mənim gözümdən baxmaq daha maraqlıdır sənə. Hal-hazırda da Kurasay yığma komandasının da himni səslənir meydanda. Birazdan bu möhtəşəm maç, düşünürəm ki, Kurasay üçün debutant üçün bir yenilikdir. Bəlkə də bir gol onları daha da motivasiya edə bilər bu dünya çempionatında. Ola bilər. Ola bilər məğlub olsunlar, amma o şərəf qolu ilə bir gol vardı, onu vursunlar.
13: Nəsə inanmıram
14: Dik
13: belə şeyə.
14: Advokatı görürəm hal-hazırda mən ekranlarda orada və
13: bu ad nəsə elə Dik advokat gərək özü çıxsın meydana.
14: Və öz komandasını, öz yığma komandasını dünya çempionatına kimi gətirdi. Daha sonra ayrıldı komandadan, ailəsində baş verən müəyyən xəstəliklə bağlı, qızının xəstəliklə bağlı. Sonra dünya çempionatına bir neçə həftələr qalmış qayıtdı artıq yığma komandanın başına və əmin şəkildə bu komandanı hal-hazırda dünya çempionatında Amerikada öz çinləri üzərində bir yükü daşıyır hal-hazırda Dikka Qadvokat. Və düşünürəm ki, mənə görə mən hələ dünya çempionatı...
13: Gözəl görüntülər.
14: Gözəl xanımlar. Və mənə görə mən dünya çempionatı start verməmiş qeyd eləmişdim ki, məhz bu çempionatın sürpriz komandalarından biri hələ Kurasa yığma komandası olacaq. Baha bugünkü oyundan çox şey asılıdır. Çətin oyun olacaq onlar üçün ilk oyunları 4 qat dünya çempionatına, çempionuna qarşıdır.
13: Gündüz yazıb ki, mən bunu təxmin olaraq 7-0 yazmışam bu oyuna. Belə baxanda Almanya bir neçə mundial öncə Braziliyanı 7-1 udublarsa, Kurasanı gələr bir 27-0 məğlub etsinlər. Amma o həmişə olmur da, düşəndə düşür. Hər halda yəni ki, çox bol qollu bir oyun olacaq Almanya
14: üçün. Almanya Səudi Arabistanda 7-1. Məsələn, Klosenin o oyunda...
13: Klosen, məsələn, bu oyunda istəyərdə oynasın.
14: Yəni, bu oyunda qollarının sayını artmışdı. Daha doğrusu, o oyunda qollarının sayını artırmışdı. Və Almanya tanış vəziyyətdir. Bol qollu oyunlar, həm Braziliya, həm də Səudiyyə Ərəbistanı. Ola bilər bu oyunda da 7 top vursun, 8 top vursun Krasaya.
13: Müller yoxdur heyətdə, Thomas Müller yoxsa o, yəni də bu kimi oyunlarla öz hesabını, qol hesabını artıra bilərdi. 10 qolla bombardirlik yarışındadır, amma biz Thomas Müllerdən bir çox qol olaraq bu oyunda görə bilərdik.
14: Həyiflər olsun, yoxdur, amma hal-hazırda oyunun başında bir də bir məqam diqqətimi çəkib dünya çempionatındakı oyunlar tam olaraq, məsəl üçün 21:00-ə təyin olunubsa, tam olaraq həmin vaxta başlamır. 3-5 dəqiqə gecikmələr olur. Bu da maraqlı hallardan biri.
13: İndi elə olacaq görək.
14: İndi bilmirəm, hal-hazırda.
13: Mən baxdıqlamamsa öz vaxtında
14: bir dəqiqə qalıb oyunun start, təxminən bir dəqiqə yarım qalıb oyunun start götürməyinə. Bax, dünən Braziliya Mərakeş oyunu gecikmə ilə başladı.
13: Görə 4-5 bayraqlar dəqiqə. Gedməlidir buna kimi.
14: Bayraqlar gedir, böyük ehtimal ki, yenə gecikmələr olacaq. Olmayacaq. 3-4 dəqiqə olacaq gecikmələr.
13: Xeyr.
14: Hər bir halda biz saat 9-da efiri bitiririk. Saat 9-da start götürməsə biz efiri bitirənə kimi, demək ki, gecikmə olacaq.
13: Gözləyirik, bax, həmin məqamı sıxıb saxlamışıq.
14: Final oyunu da gecikmə ilə start götürmüş. Daha doğrusu, açılış oyunu.
13: Açılış oyununda gecikmələndi.
14: Yo, gecikəcək, bəllidir. Artıq 59-dur 40 saniyə qalıb və hakimlər hələ indi özlərinə bir-birlərinə uğur arz edirlər.
13: Salam
14: melek eləyirlər. Komanda kapitanları meydanın mərkəzində hakimlərin yanında görsənmir.
13: Bəlkə oyunçular gəlməyəcək deyiblər, özünüz əl eləyir.
14: Ola da bilər. Püşk atılmayıb, hal-hazırda indi bizə var otağını göstərirlər və maraqlı görüntülərdən biri də odur ki, var otağını göstərəndə var hakimləri donmuş vəziyyətdə dayanırlar və kameraya baxırlar. Ha. Elə bil fotodur o, video deyil, daha sonra hərəkətlənirlər.
13: Nəysə, biz də qaçaq öz otaqlarımıza, var otağını bildik, biz də qaçaq öz otaqlarımıza. Görünür ki, bir 3 dəqiqə o çox olar, bir dəqiqə yəqin ki, gec başlayar, axır da indilərdə başlamalıdır oyun. Dostlar, bugünlük edirik, amma sabah həftənin birinci günü, qeyri iş günü olsa da biz yenə də bu şənbə bazarlar kimi yenə də efirdə olacağıq. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah axşam 20:00-da arenamızda, dalğamızda görüşmək ümidi.
14: Gecəniz xeyrə, sabaha qədər.

21-ci əsr müasir Azərbaycan estradasının ən parlaq siması, milyonların sevimlisi, xalq artisti Röya Ayxan. Röyalə Yaqub qızı Nəcəfova 14 iyun 1982-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə daxil olur. Hüquq təhsili alsa da uşaqlıqdan musiqiyə olan həvəsi daha üstün gəlir və o, bəstəkar Vaqif Gərazadənin bədii rəhbəri olduğu W Trio qrupunda öz musiqi fəaliyyətinə başlayır. Bir müddət sözü gedən qrupda fəaliyyət göstərən ifaçı daha sonra solo fəaliyyətə başlayır. Bir-birinin ardınca dillər əzbəri olan mahnıları ifa edən Röya Ayxan 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda Bu Gecə adlı ilk solo konserti ilə sevənlərinin qarşısına çıxır. Müğənninin yaradıcılığında Nailə və Hikmət Mirməmmədli, Vüqar Cəmalzadə, Aygün Səmədzadə və başqa bəstəkarların mahnıları yer alır. Bundan başqa o, Gülşən, Sonər Sarıqabadayı, Yıldız Tilbe, Eflatun kimi Türkiyənin məşhur bəstəkarları ilə işbirliyi qurur.

0: 2005-ci ildə Yalta şəhərində keçirilən Beynəlxalq Gənc İfaçılar müsabiqəsində Röyə Ayxan Tamaşaçı Simpatiyası nominasiyası üzrə laureat olur. 2006-cı ildə keçmiş Şəfa stadionunda və Milli Parkda solo konsertlər verir. Eyni ildə İlin müğənnisi və İlin konserti nominasiyaları üzrə mükafata layiq görülür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülən Röyə Ayxan ilklərə imza ataraq 2017-ci ildə Türkiyənin nüfuzlu Altın Kələbək mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı ifaçı və 2022-ci ildə Meta dünyada çıxış edən ilk azərbaycanlı müğənni kimi adını tarixə yazdırmağa bacarır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq milyonların sevimlisi xalq artisti Röyə Ayxanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.
1: Altı nöqtə üç FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gedək biz olmayan yerə. Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapılar. Buramızı kim aparar?

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group-un Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalı, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəz?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər vaxa, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdan.
7: Bu da Seda, nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
5: Sazanan dilini, bazanan dilini.
6: Millət mamadiyyət.
7: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tərsin?

0: bir blond yerənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minmi məni. Bu olsun.
2: Qurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdana, narodur.
0: Elə dad olar?
1: Hə, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şüp altına alan biz səni.
2: Bə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şüp altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri,
2: elədir.
1: Pambıq çölləri,
2: bəli.
1: Başı qarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: gözəl.
3: Əbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.

müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti, şöhrət ordenli bəstəkar Faiq Sücəddinov. Mirfaiq Miroğlu Sücəddinov 14 iyun 1947-ci ildə Gəncədə dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan istedadını görən anası onu musiqi məktəbinə fortepiano sinifinə yazdırır. Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini Asəf Seynallı adına musiqi texnikumunda davam etdirir. Daha sonra Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunda və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirən Sücəddinov Xəyyam Mirzəzadədən bəstəkarlıq dərsləri alır. Musiqinin tarixini, əsaslarını dərindən öyrənən Faiq Sücəddinov bütün yaradıcılığını milli musiqimizin üzərində qurur. Musiqi texnikumunda oxuyanda ilk ciddi əsəri hesab etdiyi fortepiano üçün İçəri şəhər piyesini bəstələyir. Əmək fəaliyyətinə də həmin illərdə Tofiq Əhmədovun dəvəti ilə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin estrada orkestrində başlayır. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnı janrı xüsusi yer tutur. Şövkət Ələkbərova, Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Gülağa Məmmədov, Nisa Qasımova, İlhamə Quliyeva, Brilliant Dadaşova kimi müğənnilər üçün silsilə mahnılar yazır. Harda qaldın, əgər məni unutsan, nə ilərsən, səninəm, yalan, gəl küsməyi bundan sonra, vətəndən pay olmayır, Azərbaycan, darıxmışam, düşürsən tez-tez yada və başqa mahnıları dillər əzbəri olur. Piano və simfonik orkestr üçün konsertlər, müxtəlif tərkibli ansamblar üçün caz kompozisiyaları, Atatürk odası, Dostuma məktub, Vətən balladası, Yeni Bakı instrumental musiqiləri də Faiq Sücəddinovun qələmindən süzülür. Aşkarsızlığın şəraitində, Bir anın həqiqəti, Ölülər 20-ci əsr, Dalan filmləri, bir çox səhnə əsərinə musiqi yazır. Yaradıcılığında vətənpərvərliklə bağlı motivlərin üstünlük təşkil etdiyi bəstəkar son illərdə Zəfər simfonik poemasını, Şuşa oratoriyasını yazır. 2000-ci illərdə 7 il Türkiyədə yaşayıb pedaqoji fəaliyyət göstərir. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Faiq Sücəddinovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

Yaşım Anlar burada 106.3 FM. 106.3 FM günün adamını takdim eder.

21-ci əsr müasir Azərbaycan estradasının ən parlaq siması, milyonların sevimlisi, xalq artisti Röya Ayxan. Röyalə Yaqub qızı Nəcəfova 14 iyun 1982-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinə daxil olur. Hüquq təhsili alsa da uşaqlıqdan musiqiyə olan həvəsi daha üstün gəlir və o, bəstəkar Vaqif Gərazadənin bədii rəhbəri olduğu W Trio qrupunda öz musiqi fəaliyyətinə başlayır. Bir müddət sözü gedən qrupda fəaliyyət göstərən ifaçı daha sonra solo fəaliyyətə başlayır. Bir-birinin ardınca dillər əzbəri olan hit mahnıları ifa edən Röya Ayxan 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda Bu Gecə adlı ilk solo konserti ilə sevənlərinin qarşısına çıxır. Müğənninin yaradıcılığında Nailə və Hikmət Mirməmmədli, Vüqar Cəmalzadə, Aygün Səmədzadə və başqa bəstəkarların mahnıları yer alır. Bundan başqa o, Gülşən, Sonər Sarıqabadayı, Yıldız Tilbe, Eflatun kimi Türkiyənin məşhur bəstəkarları ilə işbirliyi qurur.

2005-ci ildə Yalta şəhərində keçirilən Beynəlxalq Gənc İfaçılar müsabiqəsində Röyə Ayxan Tamaşaçı Simpatiyası nominasiyası üzrə laureat olur. 2006-cı ildə keçmiş Şəfa stadionunda və Milli Parkda solo konsertlər verir. Eyni ildə İlin müğənnisi və İlin konserti nominasiyaları üzrə mükafata layiq görülür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülən Röyə Ayxan ilklərə imza ataraq 2017-ci ildə Türkiyənin nüfuzlu Altın Kələbək mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı ifaçı və 2022-ci ildə meta dünyada çıxış edən ilk azərbaycanlı müğənni kimi adını tarixə yazdırmağa bacarır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq milyonların sevimlisi xalq artisti Röyə Ayxanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

Həsrətinlə xəyallara dalaram, sevgilim, yadıma düşürsən.

0: Bədəndəki bütün buzlar əriyər.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
2: Ümid yoxdansa bir dəfə bir həyat.

həsrət qaldım sevincə, bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanır. Sən heç də gəl düşünmə, sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Sənin gözəl baxışların, sənin